0: Radio anlıqçı dostlar. Bu sahibimizde tuxumni qaynaq suda iyileştirişken qandaq xavp yoşurungan degen məzmunda sözləp birimiz. Xam tuxumni qaçığı çekip, andın qaynaq su bilen bevasitə iyileştirip etilgen bir qaça tuxum şorupsi nurgun kişilerinin nəzirde bir ölçemlik kütünüş tamıqı hesablanıdı. Bıraq yakında 5 yaşlıq bir oğul bala momisi etken kaynak suda iyileştirilgen tuxum kuvvet tolukla şorupsini içkenden giyin kursqa ağrış, kusuş, kızıtmisi, düşmestiktek ahvallar görülgen. Doktorxana bu oğul balını salmonella bakteriyası bilen yuqumlangan dep diagnoz koygan. Bunun baş cinayetçisi dal muşu kaynak suda iyileştirilgen tuxum idi. Bu yeyiş usuluğa nemi üçün yoşurun xavip yoşurungan? Kündelik durmuşta salmonella bakteriyası bilen yuqumlanışının qandaq aldını ilish kerek. Mutaxassislarının tonuşturışça salmonella bakteriyası tabii muhitta keng mevcut bolgan bakteriyelik yemeklik menbelik kesellik kozgat kutusu bulup, tuxum, göş, süt qatarlıq yemekliklerinin hemisi bulgunışı mümkün iken. Salmonella bakteriyası bulup mu, öy kuşları ve hayvanlarının üçcay yolu da en köp uçuraydı. O keltürüp çıkırdığan yemeklik menbelik keselliklerinin yer şarının her kaysı caylardaki en asaslık kesellik sebebi bulgan yemeklik göç, tuxum, süt ve onundan yasalgan yemekliklerdir. Növette baykalgan 2600 kıldın artuk salmonella bakteriyasının kan zerdabi tipi işçi de 1500 kıldın köpereki insanlarga yokudu. Salmonella bakteriyasını etizden tamak üstüligici bolgan her kaysi halkalarda tekşürüp çıkkılı boludu. Bulup mu yaz, küz pesillerde ve ısık belbağ subtropik belbağ rayonlarda yemekliklerden tekşürüp çıkılış nisbeti tihamı yukarı boludu. Devletimiz keselliklerinin aldığını eliş tizginleş merkezi, İlgiri elan kılgan tekşürüş sallıq məlumatlıq asaslanğanda, devletimizde bakteriya keltürüp çıxargan yemeklik mənbəlik kesellikler içi de salmonella bakteriyasının egiligen nizbiti 70%'dan eşip getken. 5-ci aydan 10-ci aygıca salmonella bakteriyasının musbet ayrılış nizbiti bir qadar yuqırı bolgan mezgilgen. Kaynak suda iyileştirilgen tuxumni öz içtigi algan nurgun kişileri yaqtırdıgan yumuşak, pişmigan tämdiki çala pişkan yemekliklerinin hemisi de bu xil yemeklik menbelik kesel bilen yuqumlanış xavpi mevcut bolishi mümkin. Bunun sebebi tuxum tərkibidiki salmonella bakteriyasi ünümlük yuqtılmaganlıqıdı. Salmonella bakteriyasini üzül kesil yuqtuş her bir cayının temperaturunun hamşa temperaturasının 70 Celsiy gradustan yuqarı bolishini 5 minut davomlashtirishni talab qiladi. Shunga to'liq pishgan tuxumni yeyish tavsiya qilinadi. Yaqinda qaynoq suvda iyileştirilgan tuxumdan boshqa yana o'g'il bola yo'l bo'yidagi yoymidan telamisu setib olgandan keyin qursqa og'rish. Ayal bir kechi turib qolgan tuzlangan yemekliklarni yeb bir kunda 3000 ml ich surish qatarliq salmonella bakteriyasi bilan yuqumlangan kasallik misollari bor. Mutaxassislarning tonishtirishicha salmonella bakteriyasi oqsilni parchalamaydi ekan. Shunga yemeklik bilan yuqumlangandan keyin sirtqi ko'rinishida boshqacha o'zgarish bo'lmagachqa kishilarning salmonella bakteriyasi bilan yuqumlanish xavfini zo'r darajada oshirib yetadi ekan. İnsanlar salmonella bakteriyası bilen omum yüzlük asan yuqumlanırken, asaslıqı qorusqa ağrış, içsiriş, könlü elişiş, kusuş qatarlıq aşqasan üçcay yalluğu alamettir görülürken. Yoşurun məzgili 12 saatdin 36 saat gece, kesellik ceryani 2 gündün 7 gün gece bolurken. Köpsandaki keseller üzlükidin, saqıyıp getirirken. Lekin bobaqlar ve ösmürler, balılar, yaşanğanlar ve immunitet küçü töven kişiler topuğu nisbeten etkanda, eğer ucum kılış karakteri bir kadar güçlük bakteriya tipi bilen yuqumlansa, yuqori kızıtma bakteriyelik kan kesili qatarlıq kesellik alametleri görüledikken, eğir bolğanda hayatıga xavp yetedikken. Күнділік тамақ етіш жарияныда салмонелла бактериясыны юқтыш анчы мұрәкеп әміз. Бұл қыл бактерия ысықы чыдамсыз болып, 150 градуслық юқыр температурда қыздырылса, дәрхал өліду. Мұтәқәсілерінің әскертіше, тұхым түрдіке емәкліклеріні толық пүшірғандың кейін істемал қылыш. Болып мұ, салмонелла бактериясы білән юқымның қауіпі юқыр екішілер тұхым пүшірғанда, тұхым сұйықлықының түтілләй қейтшіға, тұхым серіқи, еқінің ерім сұйық халетті болмасылықыға капалетлі қылыш кереккен. Суды пүшірілған тұхымны суық қайынығандың кейін давамлық 7-8 минут қайынтішіні ойлышқы болуды. Орды пүшірілған тұхым ойытмысыны отырхал оттың юқыры от күші білән 10 минут қызытып, емәклік мәркізінің температурасының 77 градустың юқыр болышыға капалетлі қылыш керек. Мұтәқәсісләр мұндақ деді. Емәклік бейхәтәрлікінің 5 принципі пакізлікні сақлаш. Хам білән пішқыныны айырыш, толық пішіруш, бейхәтәр температурда сақлаш, бейхәтәр хам материал шілтіштің ибарат. Бұларының әмісі емәклік бейхәтәрлікіге капалетлік қылышының атқычы. Тамақ етіште шілтілдіған емәклік материалыры, жүмледін емәклік сақлашта шілтілдіған қачқыча, тығылық әсвап, әмбәл қатарлықларының пакізлікіға диққат қылыш керек. Айылыда хам емәкліклеріні, мәселен, өй құшлары, чарва көші, су мәхсулатлары, тұхымны бір тарап қылғанда әң яқсы мәхсус қачқыча, тығылық әсвап, әмбәл болышы. Хам вә пішік емәкліклерінің өз ара тегішіп келіштін сақлыныш, үзіл кесіл қыздыруш, пішіруш, қайнытып пішіруш. Бұл қыл микроорганизмлық емәклік мәнбәлік кесәліклеріні контрол қылыштығы әң мұйым тәтбір. Мұтәқәсілер мұндақ әскәртті. Пішік емәкліклеріні өй температурста сақлаш әң яқсы ішкі сәттің ешіп кәтмәслік. Пішік емәклік, яки асан чырыйдыған емәкліклеріні вақтыда тоңлатқығы селіш керек. Тоңлатқыдың ешіп қалған емәкліклеріні алғанда үзіл кесіл қыздыруш. Тоңлатқыда емәклік сақлығанда хам білән пішқыныны айырышқа диққат қылыш керек. Тоңлатылған емәкліклеріні өй температурсыда ұзақ вақыт ерітмәслік. Ехтияжға қарап, кичік оралмаларға бөліп, тоңлатқыда сақлаш керек.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бе түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішлеріні дорының түшендірішудің көрі білін. Әскер

يرسل ملازمت كوزنكي تامجنغ التماس قل سيستيمس قاتارلق اونش سيستيم موهيت ارقلق سودنن قولايلشي سويهسن استرد. Алатау тамыжнысы универсал баждан хали район кәсби бөлімінің муабын башлықы Пәзилия Абдурахман мұндақ деді. Сиясат жаты етекләш вә тез инкас қайтылыш дайымлық механизмі орнытып, Қарқалла тамыжындың өткізіш жәр яныда дұш келген қиын мәселіні вақтыда әл қылып, тамыжындың өткізіш тәртіпіні сіжіл әлалаштырып, көп миқтарлық импорт-экспорт малларыны топлаш, тарқытыш өніміні тез ашырдық. Бортала областы яна бір тараптын диққатны, чигра халқыған әшия обороты, сыртқи юзленген кәсіплерінің тарақият әвзәлікеге мәркәздәштіріп, көп қыл уланмы транспортның дәрейдісіні өстіріш арқылық, әркін соғдысынақ районының әрқайсы бөлек районлары білән тән әркетілінішіні күчәйтіп, көп скылат тән әркетілініған чигра халқып топлап, тошуш, сақлаш системісі шәкелләндірді. Кіргізілген жайды пішіқлашыны назарат қылып башқұрышының тәминат зәнжері бірлік қылынған еңі әндесі үстеді ізденіп, өзгеч кәсіплерінің топланымы тарақиятығы түрткі болды. Алатау шәһәрлік сод ішілері вә порт башқұрыш идарысы, партия ғұрыпсының муабыны шуджесі идары башлықы Ван Лей мұндақ деді. Бірләшімі еңілік яртыш районы құрыш нишанын чөрдәп, мейвән көктатны тамуыжындың өткізіш, үш, 2-1 Yeşil Yol Mulazmet Boğçısı Katarlıq Pişkan təcrübələrini davamlıq umumlaşdırıb, Universal Bajdın Xali Rayon, Əşya Obrot Rayonu, Çigra Kəsb Rayonunun əm türtki tərəqiyyatıqa tiz türtki bolduq. Birləşmi Yenilik Yartış Rayonu təsiz qılış, Şincanın Ərkin Sodusunaq Rayonunun ıslahat nəticisini kəng etib, kəsib əvzəllikini eçivitiş tüzümü əvzəlliki bilən çonqur yuğuruşqı türtükü bolışdı ki, dadıl sınıqı. Куча ықтисат техник тарақият райондығы бір тоқымычылық қарқанысы дәл бірләшімі еңілік яртыш районы түзімені омымлаштырыш, әшия обротыда әмкарлыштек дәстіленмә сиясет пайдысығы тайынып, кевәс дейіріш әқли ықтидарлық еп егіріш, ішке ташқы сода пүтін зәнжері бәрпа қылды. Шинжан Тянжин тоқымычылық пән техникісі чәклік шіркетінің баш директоры Чын Юфей мұндақ дейді. Жүкіне нұқтылық санаат райылары ара, нұқтыдың нұқтығы бейбасты еткізіш ұмымлаштырылыға чықа, шәріқі жүнгі, жәнөбі жүнгі районыға малыны бейбасты еткіз әлейдіған болдық. Бұныңдың кейін бір пункт шәкілдік сиясетінің ярдымы да бір талон түзімі, бір сандық түзімі қатарлық көп қыл уланымы транспорт сиясетін пайдылынып, отыра Асия дөлетлер білен болған ташқы соды әмкарлықыны, отыра ұзақ мәзгірлік нұқтылық кеңейтеш бөлікі қылымыз. Ақсу влайеті өзгіч кәсіп топыны күчәйтеш, ғәріпкі тұташқан елні раваллаштырыш, кәсіп білен содының мас юғырлышны чонқырлаштырыштын ібарат, үш жәтті пәріқлік әчіветеш, еңілік яртыш елі үстеді ізденіп, әвзел кәсіп зәнжеріні ұзартеш, толықлаш, күчәйтішкі түрткі болыш білен бірге, ташқы соды еңі кәсіп алыты, пұл муамылны әчіветі сиясты, ташқы ықтисат соды алақысының чонқыр юғырлышны әмәлге ашырып, Улны моторға, өз алдығы тұрышшыны тән әркетілінішке өзгәртті. Ақсу влайетлік соғдышлары идарысы ұшыры мәркізінің модері Гау Джан мұндақ деді. Функция арқылық өз ара толықлаш білән сиясетінің әм түрткі болышының күчәйтіп, юқры еңі техника, тоқымычылық кейім кечәк, энергия, химия санаиты, чигра соодысы қатарлық өзгіч кәсіплеріне ечіветіп, дәрейдісіні өстірішкі түрткі болып, ұслахат пайдысыны балдыры әмәлейлештіріп, қарқалланың тарақият аяты күчі вә районның ечіветіш құбытығы айландырышқа әқиқи капалетлік қылымыз. Әрқайсы бірләшімі еңілік яртыш районлары, бұй ел кіргендің бұян бір районығы бір лайыхат түзіш принципі қасасын, Құрыш, елгі қойыш лайыясына айрым түзіп, 300 нәчітірлік ұслаа қылыш еңілік яртыш тәдбиеріні отырығы қойды. Әмді, ұслаат пайдысының 3 бөлек районыдың текімі кәң дайырғы еткізілішігі түрткі болды.
Әр қайсы бірләшімі еңілік яртыш райулары бұныңден кейін бас штаб білән базыны тәтқиқ қылып яртыш білән ішіләп чықырышны, соды білән базыны бірләштіріш қатарлық кәсіп әмкарлық әндейсісі бәрпа қылыш пүстеді ізденіп, әркен соды сынақ районы етәкләйдіған. Әр қайсы бірләшімі еңілік

0: Saatki yetib, setilgan umumi toknun 65,32%'ni egilip, boltırk şu mezgildikiden 20,59% köpeydi. Bu, işletilgen toknun eşçedeki yadroluk hareketlendirgücü küç. Алдыңғы ерім елда топ ә парчы сетіш кәсіпігі сетілген ток 5 миллиард 230 миллион киловатт сағатке етіп 25 бүтін 163 процент. Ятақ, емек ішмек кәсіпігі сетілген ток 1 миллиард 729 миллион киловатт сағатке етіп 11 бүтін 149 процент көпейді. Sanayet küçüyüp başlamçı болып, базар стималы сыжыл жалынып, Şincan'ın ықтисады мұқым yaxşılandı. Yeşil tövən karbonluq yeni kəsib halıtı cuş urup ravajılınıp, tok işiltiştiki ən yeni eşiş mohiyetini barlıqı kəltürdü. Yeni energiyelik avtomobilinin umumluşu süreti tezleşip, Şincan'daki 97 nahiyen şəhər rayon, 1186 yez bazar amovi tokluğu bilen toluq kaplap, yeşil səpər yürüşlük ul əsliyəleri sicil mükemmelləşdi. Алдыңғы ерім елда Шинжан бойынша ток қачылаш, батарея алмаштырыш мұлазымыт кәсіпіде 1 миллиард 632 миллион киловатт саат ток сетіліп, бұлтыр құшу мәзгілдегіден 104 бүтін 137% ашты. Үрімчі үйіқірі ең техникалық кәсіплер тарақияты районы, ең шәһір районындағы бір амави ток қачылаш пункітіда шәһір алысы ең энергиялік автомобилігі ток қачылап атады. Үрімчі шәһәр әһалісі Лин Винжан мындақ деді. Ток қачылаш пункті көп болғачқа таллаш имканиетіміз көп. 4-5-ләді келсек, 4 мо әтрапы ток қачылаймыз. Әрзан. Үрімчі Гаушин Лен Чуан, оқачылық чәклік шіркітінің муавын баш директори Ми Ян мындақ деді. Күніге отыр есап білен 600 автомобил қытымғы екін мұлазымет қылымыз. Вақыт қайырылған ток бағасы арқылы халықы нәпиет көзі сиясытын елғы қойып, автомобил егілеріні юқыры пәлі мәзгелі білен тақаштырмай, ток қачылашқы етеклі дұқ. Саяхачылық ават пәсілінің етіп келіші. Әгішіп, Шинжанның мәдәниет саяхачылық базары сыжыл жалланды. Жайлардыки соды чәмбіріки кәшлік базарларда херидар тез көпейіп тұрмышта тижаретті ток ішілтіш ихтияжының ешшіғы түртікі болды. Хотен кәшлік базарының муавын баш директоры Әкбер Мұхтар мұндақ деді. Азыр Хотенге саяат келдіға Алла бәк көп. Кәшлік базарының соудысымы барған сыр яқшы болу атыды. Ішілеткен токмы нәтчі елдікіден бір әсідін көпірек ашты. Халық тұрмышы соудыда ішілтілген ток сыжыл көпейгендің башқа. Еңіч энергия сақлаш кәсіпіде ішілтілген токмы. Алқыш характерлі көпейіп, бұйыл 6 айының ағырығыча, Шинжан электрі торығы кірген энергия сақлайдыған абонт 39-ға сақланған ток 2 миллиард 848 миллион киловатт сағатке етіп, бұлтыр күшу мәзгілдікіден 291 бүтін 95% көпейді.
1: Станысымыз қабірі. Мәмлекет бойынша көлемі ең чоң сызықтық Фреснел жарықтық ыстықтық универсал энергия үлгітүрі Сәнше Грохиның құмыл 1 миллион киловаттық жарықтық ыстықтық білен жарықтық волт бірлестірілген түрі екінде рәсми сауда сынақ тәрекісі ішке кіріштірілді. Бұның білен дәулетіміз жарықтық ыстықтық электр техникасыны кең көлемде тауарлаштырып қолданыс саласында пұхты қадам ташлады. Бұл түр құмыл шәрдіке чөлдікнің шікірсігі жайлашқан. Омымы генераторлар сығымы 1 миллион киловатт келеді. 100 мін киловаттлық ерділген туз, йорықлық ысығылық энергия сақлаш электр станысы вә 900 мін киловаттлық йорықлық болт электр станысын тәркіп тапқан. Типек, шамал, йорықлық, от, ысығылық, энергия сақлаш бірге өтләшкен көп ықтыдарлық өз ара толықлаш басы. Шундақла, дөлетнің тонжы түркемдіке құяш энергиясы сығылық арқылық тоқ чықырыш үлгі түрлірінің бірі. Йорықлық сығылық электр станысы районыға 260 мың парча юқыры еніқтіке ызғоғылап нұр қайтырыш әйнеке орынтылған болып, тарқа құяш нұрыны сығылық еғіш тұрбысығы еғіду. Сығылық еғіш көлімі 800 мың квадрат метрге етуді. Түрінің юріш-түріш мәсулі Джин Емин мұндақ деді. 8 саат мұқым энергия сақлап, тоқ чықырышыны шыққа шырғылы болады. Сызықлық Фереснел техникасы нөбетіке йорықлық, сызықлық энергиясын сақлас саасыда ықсатчылық білін әмәлі қолыныш жалдықы тәң етібай беріштіке мойым еңлік ярдыш Түрінің торылаштырылышы дәл мұшу техникінің тәжірбі қандың көләмләштіріп қолынылышшығы қарап үзілінішідікі ашқұшлық бөсіш. Сызықлық фреснел техникісі нұр қайтұрыш әйнекедікі фреснел үнімідің пайдылынып, бір қитымлық нұр қайтұрыш арқылық құяш нұрны сызықлық еғіш тұрбысығы мәркәзләштірді. Ярдым пайдылыш нәсіпті еқірі, үріштіріш, асыраш тәннарқы төвен болыштек әвзәліклерге еге. Bu qitimki kəng küləmni tavarlaşdırıb qollanış bu texniki lingiyasının mümkinçiliki və pişpiyetliş dəriyetisini dəlilləb, dövlətimizin keyinki kəng küləmlik yorxluq, ıssıqlıq türü qurulışını intayın qımmətlik paylınış əvrişkisi bilən təminlədi. Jin Yemin mundaq dedi. Umumi aylınış ən yuqur yüki 102 megavatqı yetkəndimu sistema muqim aylandı.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci aydan 6-cı aygacha Şinjanın fuqralı aviasiyasi transportida her qaysı ayırdırımlarda toşılgan yolucu 26.159.000'a yetip, bultur kuşu mezgildigiden 6.11% toşılgan yük ve posulka 193.600 tonluğa yetip, 12.17% köpeydi. Yazlık tatillik yolucu toşuş başlanışı bilen, Şinjanın aviasiya bazarı yolucular yukarı dolgunluğunu kütüp aldı. Gülca, Altay, Korlu, Katarlıq, milyon derecelik tarmak liniya ayırdırımlarda yolucuyla zor derecede köpeydi. Ayırdırımla aviasiya şirketleri bilen tən hareketlenip, Şinjan işçi aylanımı liniyası, sayahat bivaslı liniyasını zışlaştırdı. Korla Neşbüt Şehri Ayırdırımı yolucuyla mulazımtı bölümünün başkurucusu Li Yi mındak dedi. Hazır künüge otur hesap bilen 10.000 adam qetimdek yolucu toşuvatımız. Bu, bultur kuşu mezgildikidin 15% köpeydi. Guangdongluk sayahatçı Ding Yuguang mundaq dedi. Aviasiya liniyaları ayırplan, ayırdırum köp, seperek çıkış kolayken, seyligahlığa kandak verişten gəm kılmaydıken biz, kanıqıç oynadım. Oldunki yerim yılda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu toşuğan yolucu ve yük. Boltur kuşu mezgildikidin ayrımalda 4.42%, 11.28% köpeyip yolucu yük transport kespinin süpütü ösüp önümü açtı. Şinjan Fuyin Aşya Obrotu Çeklik Şirketi baş modirinin yardımcısı Yang Jin mındak dedi. Yük tapşırış yolunu köpeytip, keç gündüz tapşırış endiyesini umumlaştırdık. İlgiri heptede 10'dan 12'ye geçik ayrı planı fıçattı. Hazır heptede 14'dan 16'ye geçik ayrı planı fıçıvatıdı. Şinjan nöbette, gol liniya tügüllerinin süpütünü östürüş, tarmak liniya ayırdıromu torunu zışlaştırış, xalqara yolunu kengeytiş arkalık, gol liniya bilen tarmak liniya hem türtükü bolıdgan, işçi sırtıgı ravan katnaydıgan, işlep çıkırış bilen aviasiya yuğurulgan, akıllaştırış arkalık kuvvet koşudugan boşluk altın yolu berpa kıldı. Ayırdırımla otur yolda almıştı gallani, yatak bilen təminləş, tiz almışış qatarlıq xalqı nəfiyyət güzüş mülazimətlərini mas qədəmdə oturuğu çıxırıb, aviasiya bilen mədəniyyət sayahatçilik birləşkən, tiz kilib aldırmay sayahat qılıdığan yeni əndizini barlıqı kəltürdü.
1: Stansımız xəbri. İli oblasti Şinjan, Şinyan, Muşin, Pen Texniki Çeklik Şirketi bilen birleşip, öz aldığı tətqiqilip yazgan dövletimizdeki tünce Üst Quddus kombayinini İli Derya Sıvadısıdaki Üst Quddusluqda sınaş 7. ayının 13 günü tamamlanıp, türlü körsetküş közlümük yetti. Bu, dövletimizden kuşburak materyal ziraitini maşindi yığıviliş işlerde böz şahsılı kılın qallıqıdan diyerek berdi. İli Derya Sıvadısıdaki Tianshan Gülzarlıqı Mənzi rayonunda işki Üst Quddus kombayini gülzarlıqını boylap tertiplik meşgulat kılvatatdı. Kombayin Üst Quddusunu orup toğırganınkin yetküzüş tasmisi kozuqı yetküzüdü. Adem meşgulatı qarğanda tənlər 30%-dən 50% kişi ticilidü. Şinjan Tianshan Gül Dengizi Yezilik Sayahati Guruhi Çeklik Şirketi Yezilik Maşinleri Mulazmet Bölümünün Başnazaretçisi Şaşin mundaq dedi. 22 000 mu Üst Quddusni ilgiri adam küçügi tayınıp şikayda aran orup bulattuk. Hazır kombayın künde 50-60 mu Üst Quddusni yukarı ünümde pakız oraya alaydı. Közlümü yettuk. Әмәли сынаш мәзгілді тәпқиқат коллектипі теріс сүшілгі бә ер шәклі шырайды оқшымаслық әқвалыны көзді тұтып, қайт-қайты

0: Әмді ядролық запчасларыны дөлетімізді шіләп чықырышны қолыды. Үст Құддус комбайыны өз маңдыған қасын еғіш машинісі қатарлық, өз алдығы тәтқи қылып яратқан ез игілік машинларыны ар қарқыдын шіләп чықырып, ез игілікіні заман бейлаштырышны тірәкке егі қылды.
1: Станциямыз қабірі. Нөвәтті жыңнағы әсті 100 мұн мұ ердікі алқатын молусал еліп, дейқалла кәң көлемді еғівіліш мәзгелігі керді. Жың нахиясы Толи базардыки өлчәмләшкән үлеге багычыста алкатлар худи кызыл хекыкка оқшаш шахларга патмай калган диди. Дехканлар хушаллыкка чүмгән алда алкатларны үзеп яшикларга качылап атты. Жың нахиясы мың молык өлчәмлек үлеге алкатлыктан 14-ны барпа кылып, сортлык алкат нисбетен 95%-ны ашырды. Алкат өстүргүче Ваңли мындак диди. Өлчәмлек пәрбиш кылдык. Hazır əla sübətlik alqat nisbəti teximi yuqri, turmuşmız barğan sır yaxşılandı. Jinnayastiki Jimingxin alqat kəsbi tərəqqiyyat çəklik şirkəti, Tianshan meyvəçilik yezgilik pən texnik çəklik şirkəti qatarlıq başlamçı karxanlar bütün liniyada toluq yüklük işləp çıxarmaqda. Jinnayasi alqat şərbəti, alqat içimliki, alqat qəhvəsi, inçki içitilğan içimlik, kollagillik Пиптит қатарлық 80-ні чықыл мәсулатыны тәтқи қылып ішіліп чықарды. Азыр нахияда алқатны ұмумезлік пішіқлап айландырыш неспеті 95%-ке етіп, еншіке пішіқлаш неспеті 30%-ін ешіп, мәсулаты 23 дөлет вә районығы сетіліп, алқатчылық универсал мәсулат қымыты 2 миллиард юандын ашты. Жыңнайясы алқатчылық тарақияты мәркізінің модері Джау Юйлиен мұндақ деді. Жың алқытының базар тәсірі күчі вә рекабет күчіні сыжыл ашырып, мәмлекет бойыча әла сүпетлік алқатыны өлчәмлік өстіріш үлігі базысы вә түжіпілік енчікі пішіқлаш кәсіп юқыры пәлісіні пүтін күш білен бәрпа қылып, езі кәнтілеріні күлләндірішке қуват қошымыз.
0: Станысымыз мұқбері Леймин қабар қылыды. Нөбетте Чапчал Шибе Аптоным нахиясыдеги 250 мың мо ярдге күзік бұғдайыны оруш омум гөзлік башланды. Отырчы бірлік осолы 2023 жылдеги әр мо ярның 428 килограмдан 2026 жылдеги әр мо ярның 482,149 килограммыға көпіп, ешіш ниспіті тәхминен 12,173% кетіп, бүтін дайыр бойынша бірлік осылының ашырыш үнімі сіжіл көрінерлік болды. Аптоным райондық езігілік пәлілер академиясы сиқында мұтәхәсіслеріні тәкіліп қылып, Чапчал нахиясының нәсілі қой фермісідіге 10 мың молық күзгі бұғдай юқыр осылық үлгі басыда әмәлі осылыны өлчәшіні қанат яйдырды. Бұл қитым әмәлі осыл илінған 702,122 мо ерді осылыны өлчәмлік өлчәш есаплаш нәтесіде отырчы мо беші осылының 721,198 килограммға етіп, бұл тұр илі областыдеге 10 мың мо ерінің әң юқыры бірлік осылы 683,125 килограммға селіш тұрғанда 38,173 килограмм ешіп, тұташтырып, көлемләштіріп, осылыны тәкші ашырышының ішқа ашырылғалықы бекітілді. Аптоным райондық езігілік пәлілер академиясы бұғдай өстіріш вә теріқчылықта еңлік ятыш коллективінің баш мұтәхәсі Лей Джунджия мұндақ деді. Бұ ерді құрларыны қысқартып, түтіні көпәйтіш, тәкші теріп, башақыны көпәйтіш, суғырыш білен оғытлашыны бірге әбірләштіріш әндесіні қолландық. Бұл әндезияна тәң чоңқорлықты теріш, ұрық білен оғытын айырыш, ұрық селіш білен оғытлашыны бір гәуділләштіріш техникісіне өз іштегі алды. Шының білен бірге бір қетім доғыр пүркіп, үштін мұдап еліниш білен дан еғырлықыны ашырышыны бірләштіріш техникісі вә бүтін жәргелдік химиялы контрол қылыш техникісіні қолынып, бүгінгі күндегі мол хосыл ілішқа асас салдық. Чапчал нахиясы 2023 жылдан башлап, мунбет етіз, сортлык урук, яхшы усул, илгар машинни югурушка тайынып, югуру усуллук, начар шарайтка такабылчан сортларны асаслык ишлетип, түжүплеп териш, сугуруш билен оогутлашны бир гевдилештириш, бир кытым доор пүркүп, үштүн мудап келинишни бирликте илип берип, бүтүн дайыр бойча бирлик усулуну ашырышка түрткү болду. Чапчал нахиялык ез игилики ез идарасы ез игилик техникасын умумлаштыруш пунктунун муавин башлыгы Багдат Садыр мындак деди. Кейінгі қадамда бұл қытымғы үйқұр осыл барпақ

0: Мән кімнің кімге ярдам бергелігіні көрдімдің, партия ячекісі системінің ярдам беріш елешкіче махиятлік өзгүріш хасыл қылды. Қызмет понкті кесел ханыды ке әң дәстәпке 8 пидаидың тәрәкі қылып, 48 пидаила мұлазымет шөбі әтіртігі тәрәкі қылды. 245 ортақ құрдыған партия тәшкілаты білен бірлікті әрекет кекеліп, 2800-дің артық партия әзасы бірінші сәпке атланды. Әр милләт пидаи 3000-дің ашты. Жануби, шымали Шинжанда 26-та милләтлі іштіпақлышып бір айлы кішілердің болуш, Мехір шәпқат 700 өйіт әсіз қылып. Жәмі 245 мүн адам кетін пидаила мұлазыметі қылып, пидаила мұлазымет вақты 3.380.000 саатке етті. Су үшін даим барлық партия әзалары пидаиланың бір ниетті әмкарлышы болмаса, мән бір адам бұ амеви мәнпәт ішіға әсләт керек бол алмайдым. Партия тәшкілі тарқақ пидаила мұлазымет күшлеріні бір яқыдын баш чықырып ұйыштырды дейді. Су үшінің етекшілікіде қызмет понкеті партия құрылышы қызметіні пидаила мұлазыметі түрі білен чоңқұр жүгіріп, раққы қаршы тұрыш шатлық, бақытсы, хайатлық нұры түріні сыжыл алғы сылжытып, нәмонычыла вакалетен сөзлеп, диққаланың кіріміні көпәйтішкі ярдан беріш түріні тәшкілеп елгі қойыш. Рак кесілі ағырықларға өмірінің ақырғыча ғамқорлық қылыш пидаила мұлазыметіні қанат кайдырыш қатарлық бір түркім араретке иге имканиятік сыжыл амеви мәнпәт сүпәтлік маркасыны шәкілләндіріп, рак кесілі ағырықадың жәмі 40 мың адам қетінің артық құтқызып вәл ярдан беріп, 700-дің артық иғірік кеселгі ғырыптар болған ағырыққа ұллықлық еткізді. Лоп нахиясы, Атуш шәрі қатарлық жайлада мехір шәпқат өйлері пүтіп, оқш қораллары, кейім кече қатарлық мехір шәпқат мадди әшалары асасы қатламдығы амының қолыға үзілмей еткізілді.
1: Санчы областлық хайрият баш жәмиеті, сой үшін мехір шәпқат хайрият фондының елпіғи бұл ел 5-ші айда етіліп, пидаилар мұласыметі қызмет пункттені қиылыплаштырыш. Маркалаштыруш, имканиятлік сіжіл тәрәкі қылдырышқа яныму түрткі болынды. Нөвәтті, қызмет пункті 21 мехір шәпқат карханысы білен бірлішіп, әрекетленіп, амеви параваллыққа қатнашды. Мехір шәпқат мұлазыметі дайырысы сіжіл кенайды.
0: Су үшін мәмлекетлік 8-ші март қызыл байрақтары, мәмлекетлік әхлақ нәмонісі ұспыны аташ мүкапаты, Аптудым райым бөйтсе милләтлі іштіпақлықы тәрәккәтеді ке нәмонічі шәқс қатарлық нұрғын шан шәрепке ерішті. Лекен, о, өзінің бірінші салахайтының коммунистік партия әзасы ішкәлікінің баштың ақыр әсті чың сақлыды. О, мұндақ деді. Мән әсілі мәқсетіні давамлық чың сақлап, амығы мұлазымет қылымен. Яшынып, маңалмай қалған күнімді, теғімі көп яшының мехір шәпқат еткізіш күш ұлаш қалдықыны өткізі өліп, амеви мәнпәт елі де батырлық білен алғы үлгірлейді қалықығы ішіні мән.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anguchlar gullanib o'tgan yezdi kentlarga nazar sayibimizni davomlashtiramiz. Hamda ko'pchilikka Yengshar noyisining Jin'an bozoridagi Gopay kichik tog' zaqqin so'zlab beramiz.
2: Yengshar noyisining Jin'an bozoridagi Gopay tovus terichiligi tarbiyalash bazasiga kelganda, tovus belaklarining arg'amchini bo'ylab yuqoriga o'sib chiqib, bir belakda faqat birla cho'ngligi topdan kichkirak tovus borligini ko'ra olasiz.
1: Шинжан шулы езі егілік тарақиет тәкті шіркеттің муабын баш директори Ву Бин мұндақ деді. Біз төт пәсілді тік шекілдік теріш техникісін қолынып, шу жайғы маскылыдыған тауыз сұғыртларының талыдық. Тауызын чоңқыр құдық сүй білән сұғырып, органик оғыт білән оғытлап, бір тауызыны 130 юандын саталаймыз. Шу жайдыкілер оны алтын тұқуым деп атышыды.
2: Бұндақ терікчілік әндесі вән баға кішілерінің күшілік қызықшыны қозғады. Обин шіркетнің еңіз шәхір нағы езігі жайлашқан әслихәлік езі егелікі парникеді тұрып, түшендіріп бұндақ дейді. Парникта бір елда пәкәт ішкі қиттім теріліп, бір қиттімда бір майысыдың пәкәт бірлі тауыз түшуді. Озықлық пәкәт бір тауызныла тәмілләйді. Шуңа, біз терған тауызының татлықлық дәрейдісі 14 градустың юқыры. Етізді терған тауызының татлықлық дәрейдісідің аз дегенде 2 градус юқыры. Тауыз шапқы нағайты непіз болып, бір юәлік тәңгінің қилілік жілік келеді. Тауыз еті еғізгі кірсіла еріп, маружны егендек тәмге кереді. Башқы жайлардекі бір чоң тауыз нәтч килограмм келеді. Адетте айиллерде бір қитымда еп болғылы болмайды. Яна сақлап қойышқа тоғры келеді. Бұндақ болғанда аварчылық болыплы қалмай, яна асалла бактерия пайда болуды. Бұл қылы кичік тауызның данысы 1,5 килограмм болып, үш жан бар айиллер бір қитымдала еп болалайды.
1: Еңшер нағысының Jin'an базардекі Gopay тауыз терікчілік тәрбейләш басыда бұндағы әсләлік парниктің 223 бар болып, Вейфан Gopay езі егіл пән технік чәктік шіркетінің толық мәбләғілік балы шіркеті, Шинжан шулы езі егілік тәрәкет чәктік шіркеті мәбләғі сіліп құрып, тижарат қылған болып, бұл тұр алдыңғы ішкі қарарлық тұрының әмісі бітті.
2: Бұл түрінің мәқсіті Жануби Шинжан көктат вә қошымчы емекліклер құрылышы, әмді езі кәнтілеріні гүлләндіріш бойынша Шендуңның Шинжанға ярдан беріш үлгісіні бәрпа қылып, Мейві көктат кәсіби универсал тижарет мұлазымет мәркізі вә пішіқлаш, амбарда сақлаш, әсия обұрты бақчы районы. Yeni şəhər nahiyyəlik Köktat Çoğun Sallıq Məlumat Mərkizini mas qədəmdə yürüşləşdirib qurub, Məmlikətlik Köktat Süpət Ölçimi Mərkizinin şöbü bölümünü qurub, Cüngo Köktatçılar Cəmiyyəti Şincan Şöbü Cəmiyyətigə makallaşdırıb, bütün kəsb zəncirinin tərəqqiyatıdaki kəmtüklüklərini toluqlaşdın ibarət.
1: Tür ticaret asası gevdisi Weifang Gopay Yezigilik Pentechnik Çek Şirketi Dikkatini Qoğun Tavuz Kəsb Zəncirgi Qaratqan 10 мұрсал қарқана. Шындақла Шендуң өлкісінің езі егілікілі кәсіпләш түріштікі нұқтылық башламчық.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Чэнви базары Шэньчжэнь кенти Дафэнкоу суамбырының төвен иқыныгы жайлашкан болуп, кент келкүндүн мудапия көрүш лайясыны алдын түзүп, аммыны өткеди. Шэньчжэнь кенти партия баш ячайкасының шужиси Ву Хунтау азыр суамбырда келкүн сүйүнү коюп эттук. Пүткүл сүңгүч эчип этилди. Өткеш китигиштик аммынын эммиси өткелди, деди. Бұл қетім қаттық ямғыр яққашқа Джилин өлкісінің Дунляу дариясы вадысыда кәлкүн апыты юз беріш қауіпі бір қадар юқыры болды. Азыр Дунляу найясы 842 кент ахалысыны мүддеттін бұрын бейхатар өткеді, әмді 14 вақтлық орылаштырыш ноқтысыны ішкі кіріштіріп, барлық езі базар көчіланы қапылды. Сучилык министрлыгы Сунхуа Жаң Ляухы Сучилык комитетинин маум мудири Лян Тэнхау тоноштуруп мындак деди. Сучилык тармаклары суу амбарынын сүйүнү коюп этип, амбар сыгымыны итерлик бошатты. Оттура кичик суу амбарлары, хатарлык суу амбарлары, оттура кичик дарыя экинлери, келкүн апты асан юз бердиган районлар, курулуп аткан курулуш катарлык ачкычтык алкылардыки келкүндүн мудапиялыныш хавип хатырны олдын жаллык тахлил кылып, олдын маалымат бериш, сигнал бериш учурларыны мудапия бирин сепиге бевасты жеткизип, жайлардын масулиетин чыңытышыга бирме бир айдекчилик кылды.
1: Станстымыз хабыры. Бау инамдык тайфан боруны сабыдан нургун кишилер уйкусуз кечени өткөздү. Партиялык кадрлар ташкандын хабар тепип харакетке келип, келкүндүн мудапийлениш, хатардын куткузушунун биринчи сепиде алдыраш болуп, пухраланын бейхатарлыгын койгуды. Тайфун боорунунун таасиринде Жожан өлкөсү Нингбо шаары Шаншан наасынын Яңшан кентинде кыска убакыт бороон чыгып ямгыр ягды. 7 айнын 11 күнү кеч саат 11:00 ашканда кенттеги партия азалары жыдди ахвалга такабыл туруш атырды чарлап атканда кент ахалылары склатынын реңлик полат кайышлык өгүсүнүн күчлүк боранда бузулуп кеткенлигин байкады. Каңалтыр шамалда катык силкинип, ар вакыт учуп түшүп, адамды ярландырышы мүмкүн эди. 7 айнын 12 күнү саар саат 3:00 шамал яны күчөйдү. Бу чагда кент ахалылары ухлап калган болсому, Әмділі мұстахкемленген рәңлік полат қайышының бір бұржығы көтіріліп кетті. Тайфан Борыныдың мұдапейлін іш мәзгілі де Еңшен кентідігі партия әзалары жидді әхвалғы тақабыл тұрш әтірді 24 саат бейхәтер чарлап, 800-дің артық кент ахалысының хайаты вә мал мүлік бейхәтерлікіні қоғдады. 7 айның 11 күні кәште Бейджин Гомау Жәнуби Төмір Юл көрігі астыда Бейджин су чыгырыш гуруһидеги партиялык кадрлар, ишчи кызматчылар кечи ича кызмат орунда чоң туруп, атраптыкы жолдордун бейхатарлыгына капалатлык кылды. Бу кечеде улар якын атраптыкы ар бир ямгыр ыгызын текшерди. 7 айнын 12 күнү саарда кыска убакыт каттык ямгыр ыгып, жолдо суу ыгылып калды. Улар 20 минутла бу нуктадагы ыгылып калган сууну бир тарап кылды. 7 айның 11 күні кәште Бейджандыки 3000-дан артық су чықырыш хадымы 153 ойман көрік, 42 хатарлық ноқтыны қоғдады. 7 айның 11 күні кәште Тянжин шәрі Джиджу районыдыки Ючау су амбырының су чені давамлық өрілді. Бұ, су амбырының атрапыдыки 3 езі базарға хауіп кеткізуші мүмкін еді. Донлю Джуан кентідіки 300-дә кент ахалысыны өткәшкі тоғыр келді. Кімнің өйді яшанғалла, ажызла, аны балла, кимнің өйді әркіт қолайсыз, қандақ алайды ярдамге ихтияжлықла болса, кенттіке партиялық кадрла бір-бірләп тізімгі алды. Учырны сіліштіруш, адамланы жазымләштіруш, қандақ автомобилғы олдыруш, қандақ алайды ихтияж барлығыны бекітіш үшін көпчілік бір кече алдыраш ішледі. Бәқітке ярыша 7 айның 13 күні сәхірді қаттық ямғыр яғмады. Ахырда ихтиячалық білән хөкім қылыш арқылық өткәш қызметі башланмады. Амма көпчілік әммәйләнің амалықы үшін бұндақ жапа тарсақ мұ әрзейді деп қарады.
0: Стансымыз қәвірі. Дөлет ұшыр мәркізі 7 айның 13 күні илан қылған әң еңі саллық мәліматтың аян болушче, бұйылның алдыңқы ерімі алдын елғы қойылған нұрғын көрсәт күшілі мұқиым ешіп, макро игілікнің әуірішімлікі күшілік, күуіті етерлік болуштек, aktif vaziyatni namoyon qilgan. Sanoat ishlab chiqarishi muqim asliga kelgan. Birinci aydın 6

үшін бір лайет түзіш ұсулы қолынылып, қалық аммысының тұрмыш шарайты яқшыланды. Шындақла, шу жайның ән-әневи құрлыш қияпыты вә пұқраланың тұрмыш адытыге үрмәт қылынды вә қоғдалды. Тайланд қалық райы гезітінің мұқбері Чализа Соке мұныланы бүлдірді. Джунгоның Езіладекі 100 миллионғы екін намырат ахалының әммісіне намыратлықтың құтылдырышы, инсаниятның намыратланы азайтыш тарихы декі ұлық еш. Джунго Компартиясы юқыр қатламдың лайы әләшіні күчейтіп, намыратланы башқы жайғы көчіріп, елеш қатарлық стратегиелік орынлаштырмыланы чықарды. Өкемет мәбләғ чықырып, орынлаштырыш мәхәлісі құрып, аммыны еңі өйгі көчіріп, Еңі тұрмышқа сыңып кіріш имкан етігі игі қіліп, жәмиетнің ұйыш күчіні ашырды. Маарыпны асаси құрлыш қіліп, маарып адыллықыға капалетлік қіліш, юқыр сапалық ықтысасықланы үзліксіз етіштіріш арқылық, ықтысат вә жәмиетнің ұзақ мұддәтлік тәрәқиятыны үзліксіз әркетлендіргіш күшке игі қылды. Бұ ұсулла дүнияны қымметлік тәжірбі білен тәмілліді. Бразилия 247-те ахпарат торының құрғытысы, қошымчы баш мұхарері Леонардо Атос мұндақ дейді. Джунгода маңа әң тәсір қылғыны қалық аммысының дөлетнің тәрәқиятығы болған чин іптіқарлықы. Шындақла, пүткіл жәмиетте намайан болған ішенч вә аяты күч. Джунго Компартиясының рәхбәрлікі де Джунго ұқтысады мұқим ашты. Пән техникиді еңілік ярытышта сыжыл бөз шуасыл қылынды. Жәмиет инақ, мұқим болды. Пұқраланың әмияне техімі томпайды, тұрмышы техімі қолайлашды, мақане техімі гүзелләшді. Джунго Компартиясы ирадысы мұстәккем, интызамы чин қошын. 2010 жылдың бұян Пакистан, бүгінгі Пакистан гезітінің баш мұхарері Миән Абла Джунгоға көп қетім зияретке келді. Джунго коммунистлері Аблада чоңқыр тәсір қалдырды. Абла мұндақ дейді. Джунго Компартиясы ирадысы мұстәккем, интызамы чин қошын болып, Джунго халқыны іштіпақлаштырып вә етекләп, арқы-арқыдың ғәлбіләні қолғы келтірді. Мысыр Әлихрам гезітінің мауым баш мұхарері Сами Камхаве мұныланы бүлдірді. Он нәтші үлгірі мән Бейджіңда дайымдық тұрған чығымда Әлихрам гезітігі әвәткен түнжі қәбәр Джунго Компартиясының чіріклікі қарыш тұрып, пақтықны тәшәббіс қылыш баш темісі деке қәбәр еді. Джунго елбасыны дұмбалаш, чивінні палақлаш, түлкіні оулаштың ибарет көптерәп тәң тұтыш тәдбір арқылық чіріклікі қарыш тұрыш көріші де тәңдассыз ғалбіні қолғы келтірді. Әм ғалбіні ұмумізлік мұстәккемліді. Джунго Компартиясы партияны ұмумізлік қаттық идары қылышыны ұзақ қычычын тұтып үлгірі сүріп, іждімайы адылық вә әққанилікні ішқа шұрыш вә қалықның гүзел тұрмышқы болған интілішіні қандырыш үшін пұқты асас салды. Мексика ұслаат кезді рәқәмлік таратқы бөлімінің мауымыдыры Хавер Андерет месал келтіріп мұндақ дейді. Мән зиярет жарияныда Джунго Компартиясының халық үшін қызмет қылыдыған партия икәнлігіне, халық аммысыны назарет қылышқа, чары тәдбір көрсетішке илхамландырып, амма олдырған, қиналған, ғәм қылған, тәқаза болған мәселелеріні күчеп әл қылыдығанлықыны игіледім. Юннанда шу жайдық өкімет халық аммысының тәліпіге актив аваз қошып, су мұйытыны түзеп, ұзақ үнімлік назарет қылыш механизмі шәкілдендірішіні үлгірі сүрді. Бейджіңда өкімет ішілері залыда техник арқылық мәмүриет тәртіпіні аддилаштырыш ұсулы қолынылып, нәқ мейданда өчірет тұрдығалла азайтылды. Әқли үскінілеріні анчы біліп кетмейдіған яшанғаллаға көзнәк қызметчілері қолмы-қол мәшғулат қылышыны өгітіп, техника вә мұлазымет арқылық аммыға хақиқи нәп еткізді. Бразилия мұнбәр журналының мұқпері Рафаэл Энрик Зербето мұндақ дейді. Джунгоның тәжірбілері тәрәқиат елінің пәкәт бірлі әмәсікін іспатлады.

Қадірлі достарым, абатқаныңда сәнәт сәхнесі программасы. Программызда һәр милләт халқының нәдер нақшы музыкалары хузурыңларда болады. Әмди қазақ нақшыларының Аққу намлы нақшыны хузурыңларда ұсынамыз.

Қадірлі достар, лауатқыныңлар, сәнәт сәхнізі программызы, программызда әрмілет қалықының адырын ақшы музыкалары ұзырыңлады болу атыды. Давамлық есілі күйілдіріміздің зыбай арықнамлық нақшыны ұзырыңлағы сұлымыз.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның

0: Үнчі мәрвайыт, зибо зіннәт бойымлары қатарлық ән-әневі үнәр сәнәт бойымларға башқын нәрсіләні, ялған нәрсіләні арлаштыру өтіш, сақтысыны яқшы қылып көрістіш, башқыланың тызымғы алдырған тавар маркасыны ішілтіш, сақты бәлге, ішләп чықарған жай, әм сақты маркетинг қатарлық қанынғы қылап қылмышла қаттық тәкшіріп бір тұрап қылыныды.
1: Торда тарқытыш ұчыда тор соды сұпсы әм бейвасты көрістіш өйі риясатчы қатарлықларының сақты маркетің бақалаш білән шуғылынып, сақты тор бекет оланышы тәсіз қылыш, әмді тәкшүрішінің өткізмей тұрып, бәлгілімегі қылап алда пұл тапшырсыла өтішке, бейвасты гуақтамы елішкі капалатлы қылыш қатарлық ашқышлық сөзлеріні ішлетіп, үздеп кеңайтіштек бәлгілімегі қылап қылмышланы мәркезлік еніқлап, ән-әневе хүнәр сәнәт базарыны тор сыртыдан торғыча толық қаплап түзәшіні ішқа ашырыды.
0: Арқы арқыдың көрілу ватқан үнчі мәрвайыт күвақтамысы сақты бағалап бекітіш вастылары алдыда істемалшыла раст ялғалықыны қандақ пәркілендіруді. Базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары төт қадам бойынша тәк шүріп еніқлаш тәкіліпіні отырғы қойды. Бұл бәлкім адеттікі істемалшыланың алдамшылықтың сақынышдікі әң әмәлі көрсетмесі болышы мүмкін.
1: Бірінші қадамда базар назарат қылыш башқұрыш тармақларының орган торы бекітіге чықып тәкшүріш аппаратларының салахетіні тәкшүріш керек. Бұл әң асаслық әм әң мұхим бір қадам. Қанулық тәкшүріш, тәкшүріші үлчеші аппаратлары чоқым базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары да әңге алдырып, мұнасып салахет бекітіш гуахнамысы вә етрап қылыш гуахнамысыны хазырлышы керек.
0: Ikkinchi qadamda dokladdagi mahsulotning nomi, tipi, turkum qitim soni bilan amaliy buyumning birdak yoki birdak emasligini selishtirish kerak. Nurg'un soxta dokladdagi masala dal mushu yerdan chiqadi. Dokladdagi mahsulot uchuri iste'molchilar amaliy topshirib olgan tovar bilan mos kelmaydi.
1: Үшінші қадамда үкімет тәріп елі арқылық тәкшіріші аппараты білен бейвасты алақылышып, доклатның расы елғалықыны тәкшіріп еніқлаш керек. Әр бір мұнтызым тәкшіріш доқлатының бірден бір номыры болуды. Стемалчыла тәкшіріш аппаратының орган тор бекіті, яке телефоны арқылық тәкшіріп еніқлісі болуды.
0: Төртінші қадамда сақты доқлатының байқыған денкен дәрхал 12315 сұпсы арқылық паш қылыш керек. Бұ, өзінің оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшілі әмәз, яна пүткіл базар мұхитіні саплаштырышқа ярдам бергәлік.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Asosiy qatlamning yukini yanami yeniklatishga kuch qo'shib, turli xizmatlarning sifatini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'lish uchun yaqinda avtonom rayon qatlamidan shakl vazlikni tuzib, asosiy qatlamning yukini yeniklatish maxsus xizmat mexanizmi ishxonasi diqqatni asosiy qatlamda inkos qilingan gavdalik masalalarga markazlashtirib, asosiy qatlamning yukini yanami yeniklatishga doir 6 turlik tadbirni besib tarqatdi. Бұл қытым илан қылынған 6 түрлік тәдбірді қызметләні ілмей, муапық орылаштырыш, нөвәтчілікні башқұрышыны қейліплаштырыш, дәм елішқа әқиқи капалатлық қылыш, рәқамник техникедің пайдаланып, юкні енеклітішке күш қошуш, юкні енеклітіш намы білән мәсуліетнің енеклітішнің алдыны еліш. Мәселе еп үшіні тәкшіріп еніқлаш, омуми ұқтырыш қылышны күчәйтіштің ибарат 6 жәхәт көрділіп, әм жүкні енеклітішінің қаттық өлчімі түзіп шықылып, әм мәсуліетні ада қылыш чегірасы айдыңлаштырылып, түшекні бошытуш, әмі бошшып қалмаслық. Жүкні енеклітіш, әмі мәсуліетні енеклетмәсіктің ибарат қош юнілішлік қайлыплашқан юніліш шәкілләндірілді.
1: Бұл конкет қылып етқанда қызмет сүпәт өнімінің өздіріп, өнімсіз ісмина қошып ішілмәслік, нөвәтчілік қыладыған орылларыны түргі айрыш, ілмей, дәл жайды болыш, қызмет білән дәмелішіне муапық таңпонлаштырыш. Шимбиаутың системістің яқшы пайдалынып, зөрір болмаған карты сүркеп йоқлымыға қол құйыш, із қалдырып дәліліп еніқлашыны рәтке селіш. Асасы қатлам кадрларының мәсуліетні зіммеге еліп нәтиже ярытышыға әқиқи капалатлы қылып, үйкіні еніқлетіш білән мәсуліетні еніқлетмәсілігінің мұнасуетіні тоғыры тонуш. Сыжыл типик мәселелеріні тұтуш, үз беріватқан мәселелеріні тұтуш, омуми ұқтырыш қылышыны тұтушыны өз ішіге алады.
0: Bunundan ilgiri, Avtonom rayon katlamının şekil vazlıqını tüzep, asasi katlamının yükünü

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anguchlar gullanayotgan yezdi kentlarga nazar sayibimizni davomlashtiramiz. Hamdi ko'pchilikka Yengshar noyisining Jin'an bozoridagi Gopay kichik tov zaqqin so'zlab beramiz.
2: Yengshar nohiyasining Jin'an bozoridagi Gopay tovuz teriqchiligi tarbiyalash bazasiga kelganda, tovuz belaklarining arg'amchini bo'ylab yuqoriga o'sib chiqib, bir belakda faqat birlik cho'ngligi topdan kichkirak tovuz borligini ko'ralaysiz.
1: Шинжан шулы ез игілік тарақиет шеркеттің муабын баш директори Ву Бин мұндақ деді. Біз төт пәсілді тік шекілдік теріш техникісін қолынып, шул жайғы маскеледіған тауыз сұғыртларының талыдық. Тауыздың чоңқыр құдық сүй білән сұғырып, органик оғыт білән оғытлап, бір тауызыны 130 юандын саталаймыз. Шул жайдыкілер оны алтын тұқуым деп атышыды.
2: Бұндақ теріқчілік әндесі ва баға кішілерінің күшілік қызықшыны қозғады. Ву Бин şirketning yangi shahar nohiyasiga joylashgan aslihalik yezi egiligi parnikida turib tushundirib mundoq dedi. Parnikda bir yilda faqat 2 qitim terilib, bir qitimda 1 maysidan faqat birli tovuz tushadi. Oziqliq faqat bir tovuzni ta'minlaydi. Shunga biz terigan tovuzning tatliqlik darajasi 14 gradusdan yuqori. Etizda terigan tovuzning tatliqlik darajasidan oz deganda 2 gradus yuqori. Тауыз шапқи нахайта непіз болып, бір юәлік тәңгінің қилылықчілік келеді. Тауыз еті еғізгі кірсіла еріп, маружны егендәк тәмге кереді. Башқы жайлардекі бір чоң тауыз нәтч килограмм келеді. Адатта айылларда бір кетімда еп болғылы болмайды, яна сақлап қойышқа тоғры келеді. Бұндақ болғанда аварчылық болыпты қалмай, яна асалла бактерия пайда болады. Бұл қылы кичік тауызның данысы 1,5 килограмм болып, 3 жан бар айыллары бір қитімділа еп бола алайды.
1: Еңшер наисының Jin'an базардыкі Gopay тауыз серіқчілік тәрбиелеш басыды бұнда әсләлік парниктің 223 бар болып, Вейфан Gopay езі егіл пән технике чәктік шіркетінің толық мәбләғілік балы шіркеті, Шинжан шулы езі егілік тәрәкет чәктік шіркеті мәбләғі сіліп құрып, тижарат қылған болып, бұл тұр алдыңғы ішкі қарарлық тұрының әмісі бітті.
2: Бұл түрінің мәқсіті Жануби Шинжан көктат вә қошымчы емәкліклер құрылышы, әмді езі кәнтілеріні гүлләндіріш бойынша Шендуңның Шинжанға ярдан беріш үлгісіні бәрпа қылып, Мейві көктат кәсіби универсал тижарет мұлазымет мәркізі вә пішіқлаш, амбарда сақлаш, әсия обұрты бақчы районы. Yeni şəhər nahiyyəlik Köktat Çoğun Sallıq Məlumat Mərkizini mas qədəmdə yürüşləşdirib qurub, Məmlikətlik Köktat Süpət Ölçimi Mərkizinin şöbü bölümünü qurub, Cungo Köktatçılar Cəmiyyəti Şincan Şöbü Cəmiyyətigə makallaşdırıb, bütün kəsb zəncirinin tərəqqiyatıdiki kəmtüklüklərini toluqlaşdın ibarət.
1: Tür ticaret asası gevdisi Weifang Gopay Yezigilik Pentechnik Çek Şirketi Dikkatini Qoğun Tavuz Kəsb Zəncirgi Qaratqan 10 мысал қарқана. Шындақла Шендуң өлкісінің езі егілікілі кәсіпләштүріштікі ноқтылық башламчы қарқансы есаплынды. Ол бен мұнларыны білдірді. Біз баш шеркетінің радио частотысы арқылық бәлгі пәрқыландырыш техникісіні Шинжанға кіргізіп, тауыз сүптінің сүріштүріш сестіміз құрып, тауыз теріш, пішіқлаш, тошуш вән.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Балалық демек, хұшаллық демек. Балалық демек, паклық демек. Балалықтыки пак қалбыңыз бұй ерді хұшаллық тапқысы. Балалықтыки шерін арзуларыңыз бұй ерді қанат қаққысы. Шинжан радио телевизия станциясының бейбасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық илім мәрипәт, әдәп, әхлақ вә достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

Қызықарлық тән әркет, китап оқыштың һәм бәһәрленеш, қолды ясаш қатарлық мәзмунларны өз ішіге алған болып, оқышны мустәхкәмләш вә сапаны өстірішке тән етібар берілген. Әрқайсы мәхәллә яна өз алахидлікеге бірләштіріп, пәрқлік дәрісіләні тәсіз қылған. Бұның ішіне, Дунху көтісі, Бинху мәхәлісі диқатны сәнәт арқылық күч қошышқы мәркәзләштіріп, адаттеке тапшырық етекчілігі азасыда мүлләтләрі ұсулы, рәсімсіз іш қатарлық дәрісіләні көпәйтіп тәсіз қылған. Пина ила яшла өсмірләнің яш алахидлікегі азасын ұсул таярлыған. Рәсімсіз іш ижад етеген етекчілік қылған. Балаларны сәнәтне хис кылыш җәрәянында җисмани ва рухи җәһәттән азатлаштырып, характер йетелдереп, диккәтне йыгыш ихтидары ва сәнәт сапасын үстерүш имканиятеге ике кылган.

ҳолатда суу аз болуп, нур ўтиши текши болмай, нерсаларга қарасак, хунуклашиб, қат чиқиб қолган тасвир пайда болуп қолади. Яна бир сабаб көз қарчуғи билан муносибатлик. Қараңғу ятақ уйда көзнинг көз қарчуғи чоңайиб, теғими кўплаган ожиз нурларни йиғиб олади. Атиганда дериза пардасини туюқсиз эчиб атганда кучлик нур көз қарчуғини қидиқлайдиган бўлиб, у бирдам туриб элиб, аста-аста тарийиб, көзга кирадиган нур миқдори таңшилади. Көз қарчуғи таңшилиб бўлишдан илгари нур қалаймиқан эқиб кириб, кўринишлар мо қувалишиб, көзни чақнатиб этиди. Ойғанғандан кейін біз ықтиярсыз халда көзімізді чимчиқладымыз. Көзіне қайт-қайты чимчиқладыш мүңгіз пәрді юзадыке шілімшіқ ажыратмаланы еқітіп кетіп, көз ешіні көз қарчуғаға тәкші ейтіп, тұманғы оқшаш непіз пәрділәні йоқтып, мүңгіз пәрдіні қайтыдын сылық сөзік қылыдып. Шының білен білі, көз қарчуғы аста-аста тарайып, йорық мұхитқа маслышып, нұр көз астаға оңышлық мәргәзлішіп, көз алды бірділі рошәлдішіду. Әгер орныңыздың тұрып көзіңізіне ұлысыңыз, қолыңыздығы чаң тозалла көзіңізге кіріп кетіп, қырәлішіш вақты ұзырап кетіду. Шыңа, ойғанғандың кейін көзіңізіне әргіз күчәп ұлыман. Авал көзіңізіне бірнеч қетім енек чимчиқлатып, андын йорқлыққа аста-аста маслайсыңыз, атрапны найти тезла енік көрәлейсіз. Бұл қыл қысқа вақытлық қуалышыш әмі адамды көрліду. Нәчі минут ішіде еніқліқи әсліге келіду, қорқышның қылчы хаджеті йоқ. Бұл көзінің нормал арам еліш реакциясы. О, Ечіп таңшашны тамамлыған дейін көріш көвітті әсліге келуді. Әгер 10-нәчі минут ғуалышып мұ яқшыланмыса, яна даим көзі құрғақлышып, ечішіп кәсі ата-аныларғы етіп, доқтырға көзіңланы тәкшірдіңлі.

Сөймілікчік тұсылай үйқырада, Шинжан Радио Телевизия Станциясының Гүл ғунчыла программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Техімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сұлу шырин абонечілер терминалымызны түшірсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлығының лағы рахмет, дектіңла давамлық станциямызның аңлатылыш алдыды тұрған башқы программылары да болсын.

0: Шәһәрләрдәге чоң оттыр типтәге шәһәрләргә дәл җайды газет күзеп, дәүләтебезнең оттыра шәрқи кысым районларында халык тормышына капалатландырыш, кәсп тараҡҡиятыга тәрәк булыштыки ядролык пакыз энергиягә айланды. Джонго нефет табий газ гурухи тарым нефтлике нефет табий газ тошуш сетеш ишлери бөлүмүнүн нефет табий газ саклаш тошуш 2-нче дәрежелик инженери Лянг Шижа мындай деди. Бүгүнкү күндө ар саатта тарым нефтликиден келген 2 миллион куб метрден артык табий газны дөөлтүбүздүн шаркый кысмындагы Чаңжаң делтиси катарлык райондорго бевасыта жеткизип, гүзөл Джонго курулушуна үзлексиз кувват коштук. Hesap neşçe 400 milyard kubmetr tabii gaz tahminen 510 milyon tonna ölçemlik kömürünün oranını alganga. Tahminen 520 milyon tonna karbon tüt oksitini az koyup bergenge. Hem de tahminen 75 milyon gektar ormalıqının bir yıllık karbonu turaklaştırış mıhtarıga. Чаңжаң делтиси көлемінін ике әссігі тоғыр келедіған тұташ кеткен ғайет зор ормалық бәрпа қылғанғы бара вәркелдекен. Тарым нефтлігі ғарыптың ғазыны шәріқі әткізуш құрылышы да тәбей ғаз білін мұқым тәмілләшке сіжіл қапалетлі қылыш үшін өткелгі ұжым қылып, нефет тәбей ғаз чарлаш әч жәхеттікі дүния дәрежілік қиын мәсілі де бөз шасыл қылып, адеттің ташқыры чоңқыр, адеттің ташқыры юқыр температурлық, адеттің ташқыры юқыр бесімлық, гүңгір тәркібі юқыры болған, үште адеттің ташқыры бір юқыры болыштек мүреккеп геология құрлыш әхвалығы бейвасты езілініп, адеттің ташқыры чоңқыр мүреккеп геологиялық нәзірия тәткиқатыны чоңқырлаштырып, бір юріш ачқышлық ядролық техникаларды бөз шасыл қылып, тәбей ғаз чарлаш әчіні үзліксіз чоңқыр қатлам мүреккеп сахәлергі қарап чоңқырлаштырышқы түрткі болды. Лянг Шижа мұндақ деді. Қара чоңқыр құдығы. Боз дабыйдан ибарат триллион кубметрлык ики чоң газлык районуну байкыдык һәм дә курып чыктык. Табий газ мәхсулатының елдан елга эшчиге тирәк булып, еллык табий газ эшләп чыгырыш мөхтарында уда 6 ел 31 миллиард кубметрдан юқры булыштык өнемлек мөһим эшләп чыгырыш алтыны саклап, дәүләтебездәге 3 чоң асасый табий газлык районының бирегә айландык. Әмді ғарыпның ғазыны шәріқі еткізуш ішәнчімізіне еңімі пұқтылап, дөләтнің энергия бейхатарлікіге мұхим төкпі қоштық.
1: Станысымыз мұхбері Яңжу қәвәр қылуды. Байыңғылын обласырыке Аққу көледін Хунфен кечі болған 220 киловолтлық линия құрылышының Тияншан Балғынтай тағлық районы құрылыш мейданыда құрылыш қылғычы тәрәп еқында 400 килограмм дәрежелік адамсыз ұшқыда төмір мұнар материалыны тошыды. Бұ Шинжан электр торының чоң типтіке еғір юхлік адамсыз ұшқыны тұнжық етім кән көлемді ішлетіп, тағлық районда мұнар материалы тошы. Құрылыш майданда адамсыз үш ұшқу масышып мәшғулат қылып, күнде 43 тонна әтрапыда материал тойшы алайды. Байынғылын обласырке Аққу көледін Хунфен кече болған 220 киловолтлық линия құрылышы Тияншан тегінің ұттырсырке тағлық район, дәрия еқіні вә яйлақтың өтілған болғачқа чоң типтіке автомобіл құрылыш машинасы бевасыта баралмайды. Байынғылын обласырке Аққу көледін Хунфен кече болған 220 киловолтлық линия құрылышы 1-ші тоқтан бөлікі түрінің баш инженері Джан Шуан Джан мұхбырға әнәнви шәкілдегі адам күчі арқылық тошуш вә асмы йол ясап тошушының тәннәрхи юқыр болыплы қалмай, құрылыш вақты ұзын, бейхатарлік хәуіп хәтірі еғір болыдғалығы. Ян йол, асмы йол ясығанда, дәріқләріні кесішкі тоғыр келедіған болғачқа, әсірке ер шәхлі бұзғыншылықы ұшырайдығалықыны әйтіп мұндақтырын. Кән көлемлік адамсыз ұшқу білен, авада өткеп тошуш лайы хәсіні йолға қойып, машинада есіп қачылаш білен, көп ұшқыны маслаштырыш мәшғулат әндізісіні қолландық. Адамсыз бір ұшқу ән көп болғанда 400 килограмм мұнар материалыны тошиялайды. Біз 20%-лік бейхатарлік бошлықы қалдырдық. Әнәнви транспорт шәхліге селештұрғанда, еғір юхлік адамсыз ұшқу ішләткенде, мәйданны чоң көлемді түзләшінің ғажы дұйық. Пәкәт 10 квадрат метрлік адды ұшчуш қоныш нұқтысы болсыла болады. Тияншандығы отлақ, орманлыққа болған экологиялік қашылыны ән зор чәкті төвәлләткілі. Йол айылынып, таққа ямшыш вақтыны тежеп, көп ұшқу нөвәт білән алмешіп, ұда мәшғулат қылып, тошуш үніміні нәтчі хәсі өстіргілі болады. Жаң Шуанжан құрылышының түтін жәрияныда яна инчкілештүрілген рәқәмлік башқұрыш, тізгілләш елғы қойылғалықыны бүлдіріп мұндақтыды. Үшчөш тоқташ вақты 10 секундтын 15 секунд қыча болыш. Секундлық үшчөш сүрейті 5 метрдің ешіп кәтмәсілік. Мадди әшя тарқытыш, күшіш ноқтысыдекі пәрхіне 1 метр ішіде контрол қылышыны қатты қиылыплаштырдық. Қаплаш сигналы білән алақа үзіліп келеш, батария хорап түгеш, осма арқан үзіліп кетеш, қаттық боран чықыш қатарлық 7 түрлік тасадыби 100 бердіған әхвалдеке мәқсус жидді ішларға тақабыл тұрыш лайхасыны мас қадамда түзіп, Шинжан электр энергиясы бойынша азаси құрылышқы ішлітіліған адамсыз ұшқыда мадди әшияларыны тошуш түзімедегі бойшықны толдырдық. Бұнанда, яна кейінгі башқы түрлерінің тағлық районларда тошу лешіні лайы хәбілен тәмілідіқ.
0: Станцымыз мұқбері Яңжу қабар қылыды. Үрім шәрі еқінда 20 иллық өй-жай базарыны мәқсус тізәш әркетіні башлап, өй-жай базарыны универсал тізәш өнімені өстірді. Мәқсус тізәш дайресі, өй содесі, өйіні тапшырыш, вастычілік мұлазіметі, ижары мұлазіметі, баха қойыш мұлазіметінің ибарет 5 чоң жәхеттікі 30 нәчтүрлік мәзмұнны өз ішіге алыдыған болып, өйжай кәспінің бүтін зәнжірдікі ачқышлық қалқыларыны қаплайды. Үрім чәрлік туралығы вә шәхір езі құрылыш идарысы өйжай базарыны башқұрыш бөлімінің кадри Леу Вэнджі, бұл қытымық түзәшінің елгіргігі селеш тұрғанда қаплаш дайырысының кәң, мәзмұнының көп екәлікі, бүтін жәрияның ашқары бұлдығалықыны тоныштырып мұндақтыры. Сода алқысы да кенешкісіз алдын сетеш, еңіден селінған тавар өйлерінің бағасыны еніқ язмаслық, сақты өй мәнбәсіні бағылап сетіш тәшвиқаты, тоқтан мадылыры адыл болмаслық қатарлық бәлгілімігі қылап қылмышларыны қаттық тәкшүріміз. Тапшырыш алқысы да өлчәмге етмей тұрып өйіні мәжбүрі тапшырыш, өйіні кейчіктіріп тапшырыш, өй сүпітіді нұқсан болыш, бәлгілімігі қылап әк еліш қатарлық мәсілләріні қаттық түзітіміз. Яна вастычылардың кенішкісіз тижарат қылыш, өй содесірікі баға пәрқідің пайды еліш, вакалтен бейжіріш мұлазіметі білән мәжбүрі тәмілләш, бағылап мұлазімет қылыш ұсулы да қалаймықан әк еліш қатарлық мәсілләріні омымызлік түзітіміз. Туралғы өй ижары беріш қарқаларының кенішкісіз тижарат қылыш, юқыр бағады ижарығы беріп, төвән бағада ижары пұлы беріш. Ижары алғычыдың ұзын мұдәтлік пұлы еліп, өй егізігі бөліп беріш. Ижары тижареті бейхатарлікі, от мұдапиясы қатарлық туралғы өлчімігі ұйғын кәлмейдіған айрыш өйе, топлешіп ижары еліш қатарлық қалаймықан әхваларыны қаттық тәкшіріміз. Бұл қедімгі мәқсус төзәш басқышқы біліп, алғы сәлзітіліп, еп қалқысыман башқұрылыды. 7-ші айның 6-ші күнеден 15-ші күні кетсе, қарқалар өзіні өзі тәкшіріш, өзі түздіш басқышы. 7-ші айның 15-ші күнеден 11-ші айның 30-ші күні кетсе, мәркезлік рәткі тұрғызып тәкшіріш, төзәш қанат ейдіріліп, мәсілі тізімлік дәптірі тұрғызылып, базардегі қанун бәлгілімігі қылап қылмышлар уақытыда түзділіді. Леу Вэнджі мұндақ деді. Қанун бәлгілімігі қылап қылмышлар сақланған өй-жай тәрәқият қарқалары, өй-жай вастычылық аппаратлары, туралғы өй ижары қарқалары, өй-жай бағалаш аппаратларығы қарта әрқайсы район нахиялар бәлгіленген мөхләтті түздішіні тамамлашқа әйдекчілік қылыды. Әмді қанун бойынша ағақландырыш, келішіп қойып сөзлішіш, тижаретні тоқтытып тәртіп кіселіш, салахиди тижарет кенешкісіні бекар қылыш қатарлық бір тарап қылыш тәдбірлеріні қолынады. Тәкшіріп бір тарап қылыш нәтижесіне жәмиетке елан қылыды. Қанунға қылап жинайетке жетілғалары, ғоңән орғалары, әділия орғаларының бір тарап қылышығы өткізіп берілуді. Амма әгер қанун бәлгілімігі қылап қылмышларыны байықса, әрқайсы район нахиялар елан қылған телефонға телефон беріп, әріз қылса, паш қылса болуды.
1: Станцымыз мұхбирлері Гау Манхуй, Ренчи Чау хәвәр қылуды. Шинжан аэродром ғрухи чәхлік мәсуліет шеріктің сүн-і әқіл техникісі қолыны системісі да нөвәтчі аэропланларының юріш ішіні бір тұтаж пилалап, нөвәтчі аэропланларының мұқым юріш ішіге капалатлық қылды. Yaqindan buyan Şinjan aerodrom guruhi puhralar aviasiyasi meteorologiya sallıq məlumatını aqli iqtidarlıq analiz qilish bilan yürüyüşni maslaşdırıb tədbir belgiləş süni aql texnikisi qollanış sistemisini yenilab dərəcəsini östürdü. Şinjan Hangshin Tiyi Pen Teknikida Yenilik Yaratış Çeklik Şirketinin Süni Aql Hesaplaş Usulü İnjineri K. Yu Han muhbirga mundaq dedi. Oxşumğan aerodromlarning alohida havarayı ehtiyacıga qarata hozirgi kasb sistemasiga alohida sonliq ma'lumotlarni to'plash, modelni alohida mikro tengshash va mashq elib berib, texmu yaxshi jiddiy ishlar loyihasi va aloqador havarayda yurishish taklifi bilan ta'minlab, to'g'riliq darajasi va sur'atini bir qadar yuqori ko'tardik. Şinjan aerodrom guruhi Şinjan'daki 28 puhralar aviasiyasi aerodromi ve 3 hammibab aerodromni başqurish xizmetini üstiga algan. Şinjan'daki aerodromlarının tarqilishi keng, rayonlarının kelimat tarqi roshan bolish qatarlıq alohidliklarga qarata depsik çoğ modelga tayinib puhralar aviasiyasi meteorologiya sallıq ma'lumotini aqli iqtidarlıq analiz qilish bilan yurishni maslashtirib tadbir belgilash bo'yicha sun'iy aql texnikasi qo'llanish sistemasini barpo qilib 2025-yili 5-oyda ishga kirishtirdi. Şinjan aerodrom guruhi yürüyüşni başqurish komiteti hava qatnashini başqurish kasbi bo'limi uchur texnika markazining injeneri Shang Hao muxbirga sistemaning shamol yo'nalishi, shamol sur'ati, ko'rish darajasi qatorliq yadroliq avariya omillarini avtomatik elib avariya yuzlanishiga bog'lab hukm qilib, oldin signal berish, yurishni o'rinlashtirishni tadbir belgilash teriki bilan ta'minligi bo'ladiganligini aytib mundoq deding. Sistema ishga kirishtirilgandan keyin avariyadan ma'lumot, signal berishni 30 minut ichiga qisqartib, unumini 6 esiga yaqin oshirdik. Doklatning to'g'riliq nisbatini 90% dan ko'prakka yetkazdik. Qisman murakkab avariyani oldin mo'ljallash vaqtini 1 soatdan yarim soatgacha oldiga surdik.
0: Stansimiz xabari. Yangi bir navbatlik keng ko'lamda yuqori temperaturli avariya yetib keldi. Urum shahri bejg'irim issiq siniqi oldida ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, yuqori temperaturli avariyaga taqobil turdi. Urum shahridagi ko'cha boshqarmalari yaqinda yozda issiqni qaytirish moddiy ashyolari tarqitish bo'yicha olso'rash faoliyatini orqa-orqadan tashkillab qanot yoydirib, birinchi safda chang turib ishlayotgan avtobus shoferlari, vazifa ijro qilayotgan qatnash soqchilari, qurilish ishchilari, buyurtma yetkizguchilar qatorliqlarga muz stakan, jo'har gul choyi, mash sho'rpasi qatorliq issiqni qaytirish moddiy ashyolarini tarqitib berdi. Ürüm şəhri Saybağ rayonu Lu Yuan koçisi, koça başqarmısı partiya əzaları amma mülazimət mərkizinin muavin müdiri Şahsat Hüsəncan mındaqdırı. Xalqı nəbiyyət küzüş boyuca yardan beriş, yöləş, alçoraş qatarlıq pidayılar mülazimət pahaliyyətlərini daimlik qanat yedirmiz. Ürüm şəhri Şimgo rayonluq ot müdafiyə, qutquzuş yardan beriş çoğun ətirtinin ot müdafiyə nazarətçiləri təvəlik rayonluqi məhəllər gibi erib, tok işiltiş bixətərliki məsələsini rədk turğuzub təkşürdü. Ot müdafiyə nazarətçi Lu Qin ındaqdırı. Ava təngşüqüş, donlatqı və şamaldırğuç qatarlıq elektr üskünlərinin çoxum tok siminin ziyadı qızıb getişi, yoki yuqori quvvatlik elektr uskunalarining bir chatqishqi ulinishiga diqqat qilishimiz, elektr uskunalarining normadan ortiq aylanish ahvolining ko'rilishini to'sishimiz, avtomobilga atir, havo saplashtirish dorisi va sap tuman purkigichdek oson yonadigan, portlaydigan hamda havo besimi bor buyumlarni qat'iy qo'ymasligimiz kerak. Yana sayohatga chiqadigan aholilar cho'qim uydagi yiqilg'u gaz klapani va elektr uskunalarini etvetishi lozim.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Shinjanga nishonliq yordam berish iznalari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Fujian ülkesi Xiamen şehrinin nişanlıq yardan berişi neticesine bugünkü kündə Cemsar nahiyesi Şindi yezisi Şaufenzi kenti danlıq sənət kentiga aylanıp səhra sayahatçilikinin cüş urup ravajlanışıqa türtkü boldi. Шинжан сәнәт шөйәнедәге 960 оқытучы, оқуғычы якында Джимсар нахиясының Шауфинзи рәссамлар кентиге орылышып, 10 күн дәвамлышыдыган тәтқиқат өгенеш,

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш тағдам еліға қадам ташланды. Өрмәтлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Radio anguchlar gullanib o'tgan yezdi kentlarga nazar sayibimizni davom ettiramiz. Endi ko'pchilikka Yengshar noyisining Jin'an bozoridagi Gopay kichik tog' zaqqin so'zlab beramiz.
2: Yengshar noyisining Jin'an bozoridagi Gopay tovus terichiligi tarbiyalash bazasiga kelganda, tovus belaklarining arg'amchini bo'ylab yuqoriga o'sib chiqib, bir belakda faqat birlik cho'ngligi topdan kichikroq tovus borligini ko'ra olasiz.
1: Шинжан шулы езі егілік тарақиет тәркі сүркеттің муабын баш директори Ву Бин мұндақ деді. Біз төт пәсілді тік шекілдік теріш техникісін қолынып, шу жайғы маскылыдыған тауыз сұғыртларының талыдық. Тауыздың чоңқыр құдық сүй білән сұғырып, органик оғыт білән оғытлап, бір тауыздың 130 юәндің саталаймыз. Шу жайдықылар оны алтын тұқуым деп атышыды.
2: Бұндақ терікчілік әндесі вә баға кішілерінің күшілік қызықшыны қозғады. Обин шіркетнің ең шәхір нағы есігі жайлашқан әсліхәлік езі егелікі парникеді тұрып, түшендіріп мұндақ деді. Парникта бір елда пәкәт ішкі қиттім теріліп, бір қиттімда бір майысыдың пәкәт бірлі тауыз түшуді. Осықлық пәкәт бір тауызныла тәмінләйді. Шуңа біз теріған тауызның татлықлық дәрейдісі 14 градустын юқыры. Етізді теріған тауызның татлықлық дәрейдісідің аз дегенде 2 градус юқыры. Тауыз шапқы нағайты небіз болып, бір юәлік тәңгінің қиліліқчілік келеді. Тауыз еті еғізгі кірсіла еріп, маружны егендек тәмге кереді. Башқы жайлардекі бір чоң тауыз нәтч килограмм келеді. Адетте айыллерді бір қитімда еп болғылы болмайды. Яна сақлап қойышқа тоғры келеді. Бұндақ болғанда аварчылық болыплы қалмай, яна асалла бактерия пайда болуды. Бұл қылы кичік тауызның данысы 1,5 килограмм болып, үш жан бар айыллері бір қитімдала еп болалайды.
1: Еңшер наисының Jin'an базардыки Gopay тауыз терикчилик тәрбиелеш базасында бундак әсләлик парниктин 223 бар болуп, Weifan Gopay езі игілік пән техники чектик ширкетнің толук мәблағлык бал ширкети Шинжан шулы езі игілік тарақият чектик ширкети мәблағ сылып куруп, тижарат кылган болуп, бултур алдыңкы ички карарлык турунун хәммәсе бүтти.
2: Бұл түрінің мәқсіті Жанобе Шинжан көктат вә қошымчы емекліклер құрылышы, әмді езі кәнтілеріні гүлләндіріш бойынша Шендоңның Шинжанға ярдан беріш үлгісіні бәрпа қылып, Мәуі көктат кәсби универсал тижарет мұлазымет мәркізі вә пішіқлаш, амбарда сақлаш, әсия обұрты бақчы районы

3-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серих йөгәй, буржын урқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал йок, шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыран талкан. Тәмисал чүчүмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтеду. Бәлп тейлип агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ұғытшу атқалықын көрген мұн шинмен исабат қылып мұндақ деді. Мобеш осы олы 700 килограммдан ашты. Бірінші дәрежілік әлі сұпәтлік бұғдайғы тәуі осы олы бұлдырқудың 10% ашты. Оның үстіге біз шужайдекі ашлық бұғын кітіп білән сетвіліш заказы имзалыдық. Сетіш жолы мұққым, кірміміз капалатке еге. Мән кілер елі еңі тегірілгі күлімін ешкімі мұғы көпәйтішін ойлау атымен. Бұ ел яздың 3 іші мәзгілді Санжик областы 20 үріштің артық түрлік езгілік машин үскілеріні бір тұтаж пилалап шықсы еліп, яздық иғын, яздық тейріқчілік, яздық пәрвіш қызметіні бір гәвіләштіріп үлгірі сүрді. Шының білен білді, езі егілік техниклерінің сәйері етекшілік қылышқы тәшкілләп, машинды иғыш мәшгілуатыны қылыплаштырып, ашылықтың зиянғы ұшырышы қор ішінің қаттық тізгілләп, иғышқы тегішіліклерінің толық иғы білішқа қапалатты қылдық.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.